0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна. Ніколи не почує, як плакала одна.
1: Рідне місто звучить на 97.6 FM.

Тіні падали і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний. Коли здається, що ці сни надто глибокі. Пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий. І нехай гори

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Цей день в історії.
1: 1888 відбувся перший матч професійної футбольної ліги Англії, на якому були присутні 4,5 тисячі глядачів. 1904. Вільям Харлі і брати Артур, Волтер та Вільям Девідсони завершили створення прототипу свого першого мотоцикла з двигуном 115 кубічних сантиметрів. Наступного року їх було продано 3 штуки. 1914. Біля села Воля Висоцька, тепер це Жовківський район Львівської області, штабс-капітан Петро Нестеров здійснив перший в історії повітряний таран, під час якого загинув і він, і екіпаж австрійського літака. 1941. В ході Другої світової війни німецькі війська повністю оточили Ленінград. Облога, відома як блокада 900 днів, тривала 872 дні і привела до смерті більше мільйона жителів і захисників міста. 1952. У США вперше вийшов друком роман Ернеста Гемінгуея «Старий і море». 1967. В Норвезькому морі із-за пожежі затонув радянський підводний човен «Ленінський комсомол» 39 членами екіпажу. 1989. На перших всеукраїнських зборах у Києві засновано Народний рух України за перебудову. Його першим керівником обрано поета Івана Драча. 2005. Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправив у відставку уряд Юлії Тимошенко, а також звільнив із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову Служби безпеки України Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову Державної митної служби Володимира Скоморовського. Того ж дня Ющенко призначив виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України Юрія Єханурова.
0: Цей день в історії. Реклама.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
6: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.

Одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Реклама.

0: 8:29 маємо на годиннику. Всім доброго ранку. А на стовпчиках термометрів нам просто зараз показують плюс 13 градусів тепла у рідному місті, в Новояворівську. Поступово стане тепліше. Сьогодні максимум плюс 26. Але що важливо, це те, що, напевно, кожен відчув, що після такої сильної спеки, такого літа, яке було досить таки тепленьким, так, цього року, навіть температура в плюс 20 для нас відчувається досить такою прохолодною. І це має кілька своїх причин. Зрештою, навіть така комфортна літня температура може здаватись прохолодною. Хоч ще кілька тижнів тому вона сприймалася абсолютно цілком звичайною. Причина в тому, що наш організм вже поступово пристосувався до високої температури повітря. В спекотні дні судини розширюються, активніше працюють певні там клітини так, в нашому організмі, а система терморегуляції вона налаштовується автоматично, щоб наше тіло охолодити. Тому зараз, коли вже температура спала, особливо ми відчуваємо вночі, там зранку, ввечері, як вже є набагато холодніше, то організму нашому треба час, щоб перебудуватися. Судини знову мають звузитися, змінюється кровообіг, а тіло поступово переходить в інший режим. Ну і плюс психологічно це теж така важлива роль, бо коли в нас кілька днів підряд там температура то плюс 30, то от коли маємо, так як сьогодні, буде плюс 20, плюс 22, для нас це може здаватися так, така вже досить прохолодна погода. Наш мозок оцінює температуру не окремо, а порівнює її з тою, до якої ми вже звикли. Щоправда, що сьогодні і завтра нам синоптики обіцяють гарні теплі дні на Львівщині, зокрема по всій Україні. Сьогодні максимальна температура підніметься до плюс 25, а завтра до плюс 29 градусів тепла. Тому насолоджуємося, що поки такою золотою теплою осінньою погодою, бо вже з четверга будемо мати дощі, опади, похолодання, така вже до нас прийде традиційна, класична осінь.
1: Реклама. Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: Бачила таку інформацію від шведських психологів, які говорять, які вже впевнено, так, доказово підтверджують те, що музика знімає стрес, покращує настрій та полегшує біль. Дуже довго працювали шведські психологи, зокрема, над цим дослідженням, і насправді виявили, що музика знижує рівень кортизолу, а це гормон стресу в нашій крові, і тільки та композиція, яка вам дійсно подобається, може принести вам насправді сплеск цього дофаміну і навіть фізично повпливати на ваше самопочуття. Тобто навіть люди, які мали певні діагнози, певні захворювання, коли слухали, коли сприймали якусь певну музику, так, особливо та, яка їм подобалася, то виявлялося, що потім вона їх зрештою відволікала від болю, покращувала настрій. Це виявилося в медичному університеті Дрекселя у Філадельфії, коли там якраз вивчали самопочуття людей. Ну і загалом, чим більше задоволення ви отримуєте від пісні, тим ефективніше вона працює. Вчені з Лондона теж, до речі, встановили, що музика знімає неспокій, стабілізує тиск і посилює, в принципі, оці всі такі приємні так ефекти, які пов'язані з нашими гормонами, це дофамін і серотонін, зокрема, і насправді на фізіологічному рівні людина може десь або відволіктися від болю, або, в принципі, на настрій, на самопочуття, як ментальне, так і фізичне, 100% впливає. Ну, хто ми такі, щоб не вірити цій інформації, тому насолоджуємося найкращою музикою на радіо рідного міста, слухай його будь-де, де тобі зручно, будь-якій точці світу, де маєш доступ до інтернету або на хвилях 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
3: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Одна музика. Дві хвилі. 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
1: Маємо на годиннику 9.07. Саме час розібратися із всіма головними новинами, які стосуються нашого міста та громади.
0: Новини на Янтарне FM.
1: П'яте благодійне барбекю від ресторану «Дефіляда» відбулося в Новояворівську. Ця подія вже стала доброю традицією для міста. Кожного року вона збирає все більше гостей. У 26-му її вперше організували на площі біля Палацу культури «Кристал», а не на звичному для гостей місці – запасному футбольному полі. Під час заходу вдалося зібрати 400 тисяч гривень на підтримку українських військових. Для гостей підготували, зокрема, концертну програму, виступи діджея, а для дітей організували розваги. Всіх охочих також частували смачними стравами, ввечері біля ватра співали українських пісень. У Новояворівській громаді впорядкували рух біля Вищого професійного училища. Відомо, що ця дорожня ділянка тут тривалий час залишалася складною для пішоходів та водіїв, тому міськрада неодноразово отримувала звернення від мешканців з проханням покращити безпеку руху. Тож тепер тут встановили два примусові обмежувачі швидкості, так звані лежачі поліцейські, розмістили відповідні дорожні знаки і встановили обмеження швидкості до 30 км на годину. Також нагадуємо, що в нашій громаді стартує запис дітей на катехізацію вже 13 вересня в неділю. За підготовку до урочистого святого причастя в 27-му році в храмі святих апостолів Петра і Павла будуть відповідати сестра Марія та сестра Анастасія. Перше заняття для дітей відбудеться вже 3 жовтня в суботу. Батькам треба мати з собою свідоцтво про хрещення дитини. Запис буде проходити після кожної літургії в підвальному приміщенні храму. Наостанок до новин спорту. 10-й турнір пам'яті Олега Русина зібрав 18 дитячих футбольних команд з громад області в Новояворівську. Це гравці 15-х та 17-х років народження. Підтримати учасників і вшанувати пам'ять Олега прийшли його батьки Надія та Орест Русини, брат Назарій з дружиною та бабуся. Тут визначили кращих гравців, а команди-переможці отримали кубки та нагороди. Нагадаю, що Олег Русин був капітаном юнацької команди, а у 2013-му разом із клубом «Гірник Новояворівськ» став чемпіоном першої ліги Львівщини. У 19 років він почав тренувати юнацьку команду, проте 15 липня в 16-му році Олег трагічно пішов з життя за день до свого 20-ліття. Такі маємо основні місцеві новини станом на 9 ранку. Моя колега Марія Канцелярист вже готує свіжий випуск новин, який ти почуєш рівно о 10-й.
0: Погода на Янтарне FM.
1: У рідному місті Новояворівську маємо плюс 15 градусів тепла. Як і раніше говорили, в нас ранки і вечори досить прохолодні, але протягом дня має температура піднятися аж до плюс 26, завтра взагалі будемо мати плюс 29, тому сьогодні очікуємо на досить таку гарну, теплу, сонячну погоду. Вона буде такою не лише в Новояворівську, але й загалом по цілому Яворівському району. Ну а партнером

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Подкаст!

0: Ще! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Результати Міс світу 2026. Вже відомо, що корону здобула Домінікана, але Україна теж на досить гарному рівні. Ми увійшли до топ-20. Власне, у В'єтнамі відбувався конкурс, вже оголосили результати. Це був міжнародний конкурс краси Міс світу 2026. І якщо детальніше про головну корону, то її отримала 24-річна Джохері Мола з Домініканської Республіки. Дівчина професійно працює моделлю, вона викладає літературу, суспільні науки, ще займається журналістикою. По усіх критеріях саме її визначили переможницею цьогорічного Міс світу 2026, а Україну представляла Міс Україна 2025, 18-річна Валерія Лісовська, і вона увійшла до топ-20 фіналісток і до топ-5 представниць Європи. До речі, в фіналі українка була в сукні сяйво незламності, надзвичайно гарний і такий дуже символічний в неї був образ. Такими навіть кроками, такими деталями на будь-яких конкурсах, чи то спортивних, чи то навіть ось таких конкурсах краси, класно заявляти, розказувати і показувати про себе, про українську культуру, про нашу естетику. Тому наша Валерія неймовірно красива, як і всі інші українки. Дівчата, це дуже-дуже класний, гарний результат. Дивимося, які будуть підсумки результати вже наступного року, бо вже на даному етапі дівчата знову проходять відбори і наступні учасниці вже теж подають активно свої заявки.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
2: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Про парфуми поговоримо і про головні тренди, бо насправді парфумерний світ вже поступово відходить від класичних, таких звичайних, пащеро-солодких композицій. І на зміну класичним таким поєднанням, навіть і самі ванілі, приходять незвичні і більш багатогранні поєднання. І головний фаворит 2026 року – це стане фісташка. Крім неї, тропічні фрукти, банан і навіть запах мокрої землі. Отак, гурманські аромати вже давно вийшли за межі ванілі, карамелі і шоколаду, тепер, направду, в парфумах нішевих, дорогих, які ви зможете зустрічати на прилавках як новинки, там частіше саме фісташковий крем, горіхи, випічка чи якісь алкогольні акорди, чи соковиті фрукти. Фісташка при цьому звучить не просто солодко, її вершковий, такий трохи горіховий і ледь солонуватий характер додає композиціям особливого звучання. Тому цього сезону рекомендують, якщо ви ще не мали серед своїх парфумів ароматів, так, з фісташкою, зокрема, чи з якимись тропічними фруктами, то варто спробувати, бо все більше і більше світових брендів починають випускати парфуми саме з цими ароматами, поєднують із різними також тропічними фруктами. Виходить дуже класно. Тож, якщо ви цінуєте, любите парфуми і, в принципі, любите так різні аромати на собі, то зверніть увагу на цей головний парфумерний тренд 2026 року.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: як підтримав нову єврейську громаду фонд «Шведський центр допомоги» та що відомо про ситуацію на ринку праці Львівщини. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер про головне. І до локального. У Новояворівській громаді мешканці, які отримують соціальну послугу «Догляд вдома», отримали матраци, ковдри, спальні мішки, пледи та дитячий одяг. Це все передала організація «Благодійний фонд «Шведський центр допомоги». Також у межах цієї ініціативи спальні мішки отримали відділи освіти, культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Працівники центру надання соціальних послуг і служби у справах дітей подбали про розподіл речей в громаді.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. У Києві та в області та в багатьох інших регіонах із ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару. Складну атаку ворог намагався умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю. Це балістика, крилаті та протикорабельні ракети і реактивні шахеди. Президент Володимир Зеленський додає, що є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури, зокрема в столиці. Станом на зараз відомо про майже 10 поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. 13 людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. Були удари і по критичній інфраструктурі. На Одещині – по ринку. Двоє поранених у Харкові. Вранці атакували тепловоз потяга «Київ-Суми» на залізничній станції. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині. Загалом 175 повітряних цілей збили вночі українські воїни.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У січні-серпні 26-го року майже 8 тисяч роботодавців Львівщини подали до служби зайнятості інформацію про понад 35 тисяч вільних робочих місць і вакантних посад. Із них за цей період укомплектували 12 тисяч. В обладміністрації додали, що ринок праці Львівщини продовжує демонструвати значний попит на робітничі професії. Найбільший дефіцит кадрів зафіксували серед водіїв. Також серед затребуваних професій були касири торговельного залу, двірники, бухгалтери, спеціалісти держслужби та місцевого самоврядування, а вихователі та їхні помічники, доценти вишів, медсестри, офіціанти та електрослюсарі підземні. І зараз це все про поточне і нині музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 10.07 на годиннику, а на термометрах бачимо плюс 17 градусів тепла, зокрема в Новояворівську, в нашому рідному місті. Сьогодні переважно має бути на вулиці сонячно, максимальна температура підніметься до плюс 26 градусів тепла, є невеликі пориви вітру, але опадів на сьогодні синоптики не прогнозують. В Києві тепліше, ніж на заході країни, там зараз плюс 18, але теж максимальна температура підніметься на сьогодні до плюс 25 градусів тепла, завтра взагалі будемо мати плюс 29. Тому ловимо ще такі теплі, сонячні осінні дні. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, і їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти, Ян

Починаємо новини по дитячому Євробаченню 2026. Всі говорять про те, що дитяче Євробачення здивує своєю мальтійською атмосферою свята, європейському. Мовна спілка вже показала дизайн сцени, як буде виглядати майбутній конкурс. Вже 24 жовтня його буде приймати Мальта. І сама візуальна концепція відсилає до таких традиційних мальтійських вуличних свят. Таким чином люди, глядачі, будуть краще пізнавати культуру Мальти. Там на сцені будуть яскраві прапори, гірлянди, конфеті, кольорові фасади з балконами. Так організатори хочуть поєднати місцевий колорит з масштабним телевізійним шоу. То будемо дивитися, спостерігати, слухати і вболівати. Те, що візуально це виглядає дуже красиво, насправді так. За деякими прогнозами говорять, що така сцена, таке оздоблення, такий декор вартує бути одним із найкращих за всі часи проведення дитячого Євробачення.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зараз маємо вересень, а це дуже вдалий час, щоб поповнити свою морозилку різними сезонними овочами, поки вони ще доступні і мають насичений смак. Тому, в принципі, якщо у вас є така можливість, є трошки часу, є нагоди, то ще й враховуючи ситуацію, та я думаю, що можна якихось овочів собі там прикупити, зробити якісь там запаси, наприклад, помідори. Їх можна навіть цілими заморожувати, попередньо вимити, добре обсушити. Саме зараз вони ще мають той такий свій дійсно смачний смак, та як би воно не звучало. Або можна, наприклад, ручно їх нарізати кубиками, подрібнити блендером теж можна, і потім собі використовувати в якихось там будь-яких стравах. Так само можна з болгарським перцем зробити, з баклажанами, з цвітною капустою. Взагалі, як правильно заморожувати овочі, тут немає якихось таких суперскладних завдань. Просто треба їх ретельно вимити і висушити. А готові порції пакуйте в герметичні пакети чи контейнери, таким чином ви максимально видаляєте зайве повітря. Ну і не забудьте на упаковці вказати дату заморожування. І повторно заморожувати вже розморожені овочі теж не треба. Краще одразу собі поділіть їх на порції, які вам будуть необхідні для приготування.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: нещодавно розказували, що Анджеліна Джолі роз'їжджає містами України. І от сьогодні стало відомо, що вона з сином завітала до студії боксу в Харкові. Взагалі, як на офіційній сторінці в інстаграмі в клубі написали, 18-річний син акторки разом з військовими навіть провів там тренування з тайського боксу. Це дуже був несподіваний, в принципі, візит для працівників. На сторінці студії написали, що абсолютно випадково до нас в гості завітала Анджеліна Джолі. Її син Нокс разом з захисниками провів своє тренування з тайського боксу. Ми дуже вдячні і щасливі, що ви обрали саме наш зал. Хочемо подякувати за людяність і справжню цікавість до нашого залу, інтерес до історії його виникнення. Раді були спілкуванні і чекають в гості знову. Маємо також, бачимо, світлини. Я думаю, що якщо ви є в інстаграмі і дивитеся зараз за всіма медіапабліками, то вже могли їх бачити. Дійсно, Анджеліна Джолі зі своїм сином в боксерському залі от займається, скажімо так, спортом. Класно, виявляється, вона ще досі тут і обирає такі досить несподівані місця для свого візиту. Хто його знає? Може, і до вас десь там раптом на роботу, чи в магазин, чи в кав'ярню завітає Анджеліна Джолі. Ну, а ми їй дякуємо за сприяння і підтримку Україні.
1: Лови в Янтарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
4: Дві громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: є найголовніше.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Як підтримав нову єврейську громаду фонд «Шведський центр допомоги» та що відомо про ситуацію на ринку праці Львівщини. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер про головне. І до локального. У Новояворівській громаді мешканці, які отримують соціальну послугу «Догляд вдома», отримали матраци, ковдри, спальні мішки, пледи та дитячий одяг. Це все передала організація «Благодійний фонд «Шведський центр допомоги». Також у межах цієї ініціативи спальні мішки отримали відділи освіти, культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Працівники центру надання соціальних послуг і служби у справах дітей подбали про розподіл речей в громаді.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави. У Києві та в області та в багатьох інших регіонах із ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару. Складну атаку ворог намагався умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю. Це балістика, крилаті та протикорабельні ракети і реактивні шахеди. Президент Володимир Зеленський додає, що є значні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури, зокрема в столиці. Станом на зараз відомо про майже 10 поранених. Всім, хто цього потребує, надається медична допомога. 13 людей працівникам ДСНС вдалося врятувати. На жаль, двоє загинули. Були удари і по критичній інфраструктурі на Одещині, по ринку. Двоє поранених у Харкові. Вранці атакували тепловоз потяга «Київ-Суми» на залізничній станції. Били і по Запоріжжю та Дніпровщині. Загалом 175 повітряних цілей збили вночі українські воїни.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У січні-серпні 26-го року майже 8 тисяч роботодавців Львівщини подали до служби зайнятості інформацію про понад 35 тисяч вільних робочих місць і вакантних посад. Із них за цей період укомплектували 12 тисяч. В обладміністрації додали, що ринок праці Львівщини продовжує демонструвати значний попит на робітничі професії. Найбільший дефіцит кадрів зафіксували серед водіїв. Також серед затребуваних професій були касири торговельного залу, двірники, бухгалтери, спеціалісти держслужби та місцевого самоврядування, а вихователі та їхні помічники, доценти вишів, медсестри, офіціанти та електрослюсарі підземні. І зараз це все про поточне і нині музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Поступово теплішає, температура піднімається. Зараз в Новодяворівську маємо вже плюс 20 градусів тепла. Сьогодні, в принципі, нам синоптики передбачають досить такий сонячний день. Буде трошки невеликий прив вітру, але опадів не передбачається. Максимально по Львівщині сьогодні плюс 26, завтра будемо взагалі мати плюс 29. В Києві трошки холодніше, там максимально сьогодні плюс 22, але знову ж таки вже завтра всю Україну практично накриє така тепла, гарна, досить сонячна погода, тому ловимо такі вже, мабуть, що останні сонячні осінні дні. Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню можна знайти у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Обов'язково заїжджай чи приходь, оглядай асортимент або телефони за номером 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Купити окуляри дешево? Легко.
4: А от добре у них бачити? Складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

ще сьогодні-завтра будемо мати прекрасну сонячну погоду. Сьогодні максимум плюс 26, завтра плюс 29. І вже завтра, 9 вересня, будемо закривати сезон разом із Криве озеро. Тому хто ще не спланував собі завтрашнього дня, вечора, так як завтра прекрасна погода, то обов'язково біжіть, їдьте на Криве озеро. Там буде неймовірна класна вечірка в честь закриття цього сезону. Вхід буде платний, згідно входу на басейн, але час продовжений, буде дуже класна вечірка з діджеєм Стасона аж до вечора, всі гості будуть пригощати просеку, буде працювати бар, кухня, до речі, нагадую, басейн з підігрівом, тому можна не переживати за температуру водички, беріть з собою своїх друзів, сім'ї і проводьте класно, гарно завтра час, закривайте сезон, разом з Криве озеро буде надзвичайно класно, яскраво, сонячно, тепло, разом із Криве озеро. Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Якщо у вас є домашні улюбленці, в першу чергу чи котики, чи собачки, я думаю, що ви за собою часто деколи несвідомо помічаєте, як починаєте з ними розмовляти. І дослідження показують, що приблизно кожне десяте слово господарі можуть адресувати своїм улюбленцям. Тому розмовляти із собакою чи котом протягом дня – це є цілком нормально. Причому це не просто привичка. Спілкування з домашніми улюбленцями допомагає легше переносити самотність і може зменшувати відчуття пригніченості, якщо раптом у вас таке є. Я думаю, що ті, хто мають вдома пухнастиків, чи котиків, чи собачок, прекрасно розуміють, як іноді ці менші, так, хвостаті можуть чи підняти настрій, чи насправді забрати відчуття якоїсь такої залишеності, самотності. Тому, якщо вони у вас є, це круто. Якщо ще немає, але хочете, то всіма руками і ногами будьте лише за, але пам'ятайте, що це велика відповідальність, і треба абсолютно всі зусилля докладати до того, щоб правильно, достойно доглядати і виховувати навіть своїх домашніх улюбленців. Ну, а вони, в свою чергу, будуть відповідати вам тою самою великою любов'ю і довірою.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
3: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Як спільнота Святого Гідія підтримала Новояворівську громаду та що відомо про дні європейської спадщини у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про факти доби. Перша локальна міська рада інформує, що спільнота Святого Гідія продовжує підтримувати родини захисників, зокрема і в Новояворівській громаді. Тож днями відбулася повторна зустріч волонтерів із місцевими родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників України. Під час зустрічі сім'ї отримали продуктові набори та засоби гігієни. Водночас важливою частиною цієї підтримки стала і щира увага.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 135 мільйонів доларів на пакет засобів протиповітряної оборони для України. Він, зокрема, включатиме ракети для систем Patriot. Про це з покликанням на британський уряд повідомляє видання The Independent. Зазначається, що ці кошти є частиною оборонної підтримки, яку Велика Британія надасть Україні в межах зимового пакета ППО. Він має посилити захист держави від російських ракетних атак. У межах британського внеску Україна також отримає ракети-перехоплювачі, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники відповідно до пріоритетних потреб, визначених у переліку списку, сформованому НАТО. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підкреслив, що РФІА готується використати зиму як зброю.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: європейської спадщини 2026. Для львів'ян та гостей міста проведуть за 3 дні десятки безкоштовних екскурсій, лекцій, дискусій, виставок, майстер-класів, квестів та інших подій. Цьогорічна тема – спадщина під загрозою. Відродити, протистояти, переосмислити. Деталі про реєстрацію є на сайті Львівської міської ради в рубриці «Новини». І на цей момент це все, тож тепер музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна-ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна-ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Сімейна ресторація «Цвіт».

0: І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. Цвіклі, приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнає

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Як спільнота Святого Гідія підтримала Новояворівську громаду та що відомо про дні європейської спадщини у Львові? Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз про факти доби. Перша локальна міська рада інформує, що спільнота Святого Гідія продовжує підтримувати родини захисників, зокрема і в Новояворівській громаді. Тож днями відбулася повторна зустріч волонтерів із місцевими родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників України. Під час зустрічі сім'ї отримали продуктові набори та засоби гігієни. Водночас важливою частиною цієї підтримки стала і щира увага.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 135 мільйонів доларів на пакет засобів протиповітряної оборони для України. Він, зокрема, включатиме ракети для систем Patriot. Про це з покликанням на британський уряд повідомляє видання The Independent. Зазначається, що ці кошти є частиною оборонної підтримки, яку Велика Британія надасть Україні в межах зимового пакета ППО. Він має посилити захист держави від російських ракетних атак. У межах британського внеску Україна також отримає ракети-перехоплювачі, великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники відповідно до пріоритетних потреб, визначених у переліку списку, сформованому НАТО. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підкреслив, що РФІА готується використати зиму як зброю.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: європейської спадщини 2026. Для львів'ян та гостей міста проведуть за 3 дні десятки безкоштовних екскурсій, лекцій, дискусій, виставок, майстер-класів, квестів та інших подій. Цьогорічна тема – спадщина під загрозою. Відродити, протистояти, переосмислити. Деталі про реєстрацію є на сайті Львівської міської ради в рубриці «Новини». І на цей момент це все, тож тепер музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 3000!
1: Скажи оператору промокод «Снова Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Свіженькі

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: about it. Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про що розповів Яворівський природний парк та якими є резервні джерела електроенергії в лікарнях області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Яворівський національний природний парк нагадав про одну з відпочинкових локацій. Йдеться про Козульку. Саме тут зберігся особливий характер лісового відпочинку. Це простір серед дерева, ще затишні галявини водойма та дерев'яні бесідки з незвичною формою. Деталі ми розмістили в наших соціальних мережах.
0: Новини Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Уряд Латвії планує ввести 300% мито на російське та білоруське зерно та продукти його переробки. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс. За його словами, країна прагне досягти єдиної позиції серед балтійських держав, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону. Повідомляється, що також планується надати можливість огляду транзитних вантажів і співпраці з українськими представниками і лабораторіями у визначенні походження зерна, щоб виключити поставки з окупованих локацій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан ухвалила безпрецедентне рішення про видворення 10 співробітників російського посольства. Відомо, що вони здійснювали в Угорщині діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Проросійське терористичне угруповання надіслало листи з погрозами до Латвії, Польщі та Португалії, вимагаючи припинити діяльність тих підприємств, які виробляють і постачають озброєння в Україну. Їм дали місяць на виконання цих вимог. Інакше погрожують зупинити діяльність цих підприємств будь-якими засобами.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Усі 36 лікарень Львівщини забезпечили резервними джерелами електроенергії, запасами води, палива та можливістю автономного опалення. В обладміністрації додали, що медзаклади готують до можливих тривалих вимкнень світла під час осінньо-зимового періоду. Тут серед іншого є генератори, а частина лікарень отримала нові сонячні електростанції. І це все головне нині, а оновлення випусків уже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту.

0: сподобалося.
1: Бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт, село Старичі.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне F.

дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне.

0: It all started like this.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Про що розповів Яворівський природний парк та якими є резервні джерела електроенергії в лікарнях області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. Яворівський національний природний парк нагадав про одну з відпочинкових локацій. Йдеться про Козульку. Саме тут зберігся особливий характер лісового відпочинку. Це простір серед дерев, а ще затишні галявини водойма та дерев'яні бесідки з незвичною формою. Деталі ми розмістили в наших соціальних мережах.
0: Новини Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Уряд Латвії планує ввести 300% мито на російське та білоруське зерно та продукти його переробки. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс. За його словами, країна прагне досягти єдиної позиції серед балтійських держав, щоб російське зерно не використовувало інфраструктуру регіону. Повідомляється, що також планується надати можливість огляду транзитних вантажів і співпраці з українськими представниками і лабораторіями у визначенні походження зерна, щоб виключити поставки з окупованих локацій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан ухвалила безпрецедентне рішення про видворення 10 співробітників російського посольства. Відомо, що вони здійснювали в Угорщині діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Проросійське терористичне угруповання надіслало листи з погрозами до Латвії, Польщі та Португалії, вимагаючи припинити діяльність тих підприємств, які виробляють і постачають озброєння в Україну. Їм дали місяць на виконання цих вимог. Інакше погрожують зупинити діяльність цих підприємств будь-якими засобами.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області усі 36 лікарень Львівщини.

0: інформації додали, що медзаклади готують до можливих тривалих вимкнень світла під час осінньо-зимового періоду. Тут серед іншого є генератори, а частина лікарень отримала нові сонячні електростанції. І це все головне нині, оновлення випусків уже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук. Реклама.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: бістро «Я.Ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8. For Beyond.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Де в Новояворівську працює недільна школа «Разом із Богом» та яка статистика пожеж в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І спершу про локальне молодіжний центр при храмі Покрови Пресвятої Богородиці міста Новояворівськ інформує про роботу недільної школи «Разом із Богом». Вона для дітей від 5 до 13 років. Тут на них чекають заняття про християнські цінності, спільна молитва та духовне зростання, творчість, майстер-класи та цікаві завдання, християнські пісні, спільні виступи, нові друзі та багато спілкування, а ще веселі зустрічі, ігри, тематичні заходи, добрі справи, формування вміння допомагати іншим, особливі зустрічі та події при храмі. Деталі про контакти в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. України, які мають системи ППО «Петріот», розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні напередодні зими. Водночас Франція працює в координації з Італією над передачею системи ППО і ракет. Відомо, що президент України Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні української протиповітряної оборони через зміни тактики та озброєння російських військ. Українські 15-літні школярі мають у середньому 431 бали з математики за результатами міжнародного дослідження. У 22-му році цей показник становив 440 балів, у 18-му – 453. Базового рівня математичної грамотності – це рівня 2 або вище – досягають 54% учнів. Відтак, майже половина школярів, 46%, не демонструють мінімального набору математичних знань і вмінь. До найвищих рівнів 5-6 доходять лише 2,6% підлітків.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України на Львівщині звітує, що протягом минулої доби надзвичайники ліквідували 33 пожежі, із них 19 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 5 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. І це все про важливий далі осінній ефір на кращих радіох. Хвилях.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на «Сірка». Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. «Сірка», «Ніков». Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на «Янтарне ФМ».

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Щоб дитині іграшку знайти, в «MM Toys» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «MM Toys». Справжнє королівство дитячих розваг. «MM Toys», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
0: Реклама.
6: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Де в Новояворівську працює недільна школа «Разом із Богом» та яка статистика пожеж в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці.

0: Таворівський інформує про роботу недільної школи «Разом із Богом». Вона для дітей від 5 до 13 років. Тут на них чекають заняття про християнські цінності, спільна молитва та духовне зростання, творчість, майстер-класи та цікаві завдання, християнські пісні, спільні виступи, нові друзі та багато спілкування, а ще веселі зустрічі, ігри, тематичні заходи, добрі справи, формування вміння допомагати іншим, особливі зустрічі та події при храмі. Деталі про контакти в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Країни, які мають системи ППО «Петріот», розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні напередодні зими. Водночас Франція працює в координації з Італією над передачею системи ППО і ракет. Відомо, що президент України Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні української протиповітряної оборони через зміни тактики та озброєння російських військ. Українські 15-літні школярі мають у середньому 431 бали з математики за результатами міжнародного дослідження. У 2022 році цей показник становив 440 балів, у 2018-му – 453. Базового рівня математичної грамотності – це рівня 2 або вище – досягають 54% учнів. Відтак, майже половина школярів, 46%, не демонструють мінімального набору математичних знань і вмінь. До найвищих рівнів 5-6 доходять лише 2,6% підлітків.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України на Львівщині звітує, що протягом минулої доби надзвичайники ліквідували 33 пожежі, із них 19 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 5 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. І це все про важливий далі осінній ефір на кращих радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Як підтримав нову Яворівську громаду фонд «Шведський центр допомоги» та про що розповів Яворівський природний парк. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз час поговорити про важливе. І спершу про державу та світ.

0: Наразі європейські сховища заповнені лише на 67%. Про це повідомляє видання Bloomberg. Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував невідкладну поставку Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». Відомо, що вони із запасів Бундесверу.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До локального міська рада інформує, що спільнота Святого Егідія продовжує підтримувати родини захисників, зокрема і в Новояворівській громаді. Тож днями відбулася

0: продуктові набори та засоби гігієни. Водночас важливою частиною цієї підтримки стала щира увага. Яворівський національний природний парк нагадав про одну з відпочинкових локацій. Йдеться про Козульку. Саме тут зберігся особливий характер лісового відпочинку. Це простір серед дерев, а ще тут затишні галявини, водойма та дерев'яні бесідки з незвичною формою. Деталі ми розмістили в наших соцмережах. У Новояворівській громаді мешканці, які отримують соцпослугу «Догляд вдома», отримали матраци, ковдри, спальні мішки, пледи та дитячий одяг. Це все передала організація «Благодійний фонд Шведський центр допомоги». Також у межах цієї ініціативи спальні мішки отримали відділи освіти, культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Працівники центру надання соцпослуг і служби у справах дітей подбали про розподіл речей в громаді.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І про оголошення молодіжний центр при храмі Покрови Пресвятої Богородиці міста Новояворівськ інформує про роботу недільної школи «Разом із Богом». Вона для дітей від 5 до 13 років. Тут на них чекають заняття про християнські цінності, пісні, спільна молитва, духовне зростання, творчість, майстер-класи, цікаві завдання, спільні виступи, нові друзі та багато спілкування, ще веселі зустрічі, ігри, тематичні заходи, добрі справи та формування вміння допомагати іншим і особливі події при храмі. Деталі про контакти в наших соцмережах. І про погоду. У середу 9 вересня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а вдень 26-31 із позначкою плюс. Вночі та вранці в горах слабкий туман 500-1000 метрів. І зараз ви почули всі важливі повідомлення, тож я бажаю вам затишного теплого вечора цієї осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича 12, телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня «Ніков» на Сірка. Квитки вже на «Контрамарка» та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

мира. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Ти не ховаєш істини під маскою. Рідкий екземпляр, окреме захоплення. Повже нудить відко підпасти в рабців у стосунках, втративши голову. Я не шукав собою з 5 років. Взявши не першу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схоже на золото. Вулиці мокну плечо-плеч, згортає браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ хиляє.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойз» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойз». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойз», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
0: Реклама.
5: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Як підтримав Новояворівську громаду фонд «Шведський центр допомоги» та про що розповів Яворівський природний парк. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз час поговорити про важливе. І спершу про державу та світ. Ціни на природний газ у Європі досягли трирічного максимуму, оскільки трейдери активно поповнюють запаси напередодні зими. Наразі європейські сховища заповнені лише на 67%. Про це повідомляє видання Bloomberg. Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував невідкладну поставку Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот». Відомо, що вони із запасів Бундесверу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До локального міська рада інформує, що спільнота Святого Егідія продовжує підтримувати родини захисників, зокрема і в Новояворівській громаді. Тож днями відбулася

0: продуктові набори та засоби гігієни. Водночас важливою частиною цієї підтримки стала щира увага. Яворівський національний природний парк нагадав про одну з відпочинкових локацій. Йдеться про Козульку. Саме тут зберігся особливий характер лісового відпочинку. Це простір серед дерев, а ще тут затишні галявини, водойма та дерев'яні бесідки з незвичною формою. Деталі ми розмістили в наших соцмережах. У Новояворівській громаді мешканці, які отримують соцпослугу «Догляд вдома», отримали матраци, ковдри, спальні мішки, пледи та дитячий одяг. Це все передала організація «Благодійний фонд Шведський центр допомоги». Також у межах цієї ініціативи спальні мішки отримали відділи освіти, культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Працівники центру надання соцпослуг і служби у справах дітей подбали про розподіл речей в громаді.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І про оголошення. Молодіжний центр при храмі Покрови Пресвятої Богородиці міста Новояворівськ інформує про роботу недільної школи «Разом із Богом». Вона для дітей від 5 до 13 років. Тут на них чекають заняття про християнські цінності, пісні, спільна молитва, духовне зростання, творчість, майстер-класи, цікаві завдання, спільні виступи, нові друзі та багато спілкування, ще веселі зустрічі, ігри, тематичні заходи, добрі справи та формування вміння допомагати іншим і особливі події при храмі. Деталі про контакти в наших соцмережах. І про погоду. У середу 9 вересня мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, а вдень 26-31 із позначкою плюс. Вночі та вранці в горах слабкий туман 500-1000 метрів. І зараз ви почули всі важливі повідомлення, тож я бажаю вам затишного теплого вечора цієї осені.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000. Хух.
1: Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди від

0: Відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 4007.
1: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Чиник, шут.
1: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Агенція «“Вініл” презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
3: Агата безмежна і неповторна любов.
2: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
4: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Реклама.

0: Среда. Реклама.
1: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій транспортних засобів» категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: It's time.
1: Реклама. Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які пізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. Безпечна і неповторна любов. 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня, Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня, Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.
3: Радіо Я.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Реклама.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лиш спогади.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 9 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Радіо Янтар.

0: Янтарне ФМ.
1: Людина, вона це все винаходить.
2: Загадно, вигідай.
3: Так, вони були

чому рідні очі, але чужий дотик. На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: 107.6. Янтарне FM.
1: Yeah.